0: Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Kilbeso chalo buan. Wi gocha ni ka yini choy yin choni. Wishi gala yo chuao.

0: Bi yum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo o radio.
4: Aaron.
0: Piyom yekere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

0: bi yum yej kene wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yuño or radio bi yum chuñ kene wer kwaro
1: bi yum chuñ kene wer kwaro
0: bi mar me pacho
1: bi mar me pacho
2: I wan lang yu bi do ta
0: iti yuño or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: mepacho.
1: Itiyunyo or radio. Iyom yekere wer kwaro.
0: Alishani wiyu kwa
1: mar mepacho. Itiyunyo or radio.

0: Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah,
0: loko kamu pene. Iti winyo or radio.

0: me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.